0: Знаєш, минув кет, вазарос, вакарей, іра, токі пет, гері, кайп, кайтара дейнуотос, Наталіос Бункес, вазарос, нактіс, галу галі, геру вазарос, нектų небус, бе геру вазарос вакаро. Тай лінксмаємі шештадініє ір, стенгіміс падаріти виска, кад буту гері ір вакарей, ір нактіс, ір рітей, ір дєнос. Шіндін тарп мусу іра жмогус, швенчантіс савої 60-тої юбілейні гімтані, декрай токю не вінас, бет вінітелюс, су kurio norėčiau pabendrauti, tai Vilimas. Labą vakarą. Labą vakarą.
1: Alo.
0: Taip, labą vakarą, trečią kartą sakau, jūs trukdo radio stoties. Lietus, Kotrina, Vilimai neusėmės.
1: Ne.
0: Ne, o kodėl? Žinot, kodėl klausiau? Norėčiau žinot, kad esate užsiėmęs, kad tarp gerą linkinčių žmonių, kurie atskubėjo su dovanomis, švęsti jūsų